ཁྱི ཁྱི Kene yaran dhobi ki kaze, ha changpa da, jachin, bing, namji ki niyu, ke yuchan bi ki, ni sumju zekwe yangting, ha humi ki nera dhokwa chenpyu ki niyu la, ha chen changpa kakwa sewa, jiri yu bi ki, jiri niyu la le bi ki, bansan ki shinji zemote, nanga la hulpupa tara yu bi ki, jachin ki jiji tingla pabde, shokwa jangli yi te bi ki, ha yi fuza pomo tamji ki, bansan ki nribu du loo kyo bi ki, shinto ki shinpi tamji, tarazan huijin, 내부탐지기 푸송촉비기 토와잖아 유비 코나 대지야 용왕다 냠도 차견다 맨다 차나보 나 좀당 유단 침반 약간만 멈비기 자고로 뽑아 고나 체이 금방 가와시 되게 나 맞비기 좀당 비기 가진 잡반다 와 차지기 류인 종지는 제비 가서 대니 취지 콜로콜비기 콩게 꾸수 대라 가네 때는 혹도 살이 주세 깨바 일이 주세 콩이 루리 주세 엔독바 Tēnē chādi ndā jīn dōkṣē tēl hāi fūtā pōmōng tāngi tēnū lā chāngbā lā xībī jī kāpī. Chāngbā jī sōngbā, gō nā mē yī jī yū jī sāni sāyōngā, gō tū lū yī yū nī yōngī, chā tēndā tālē mē, mē sōng jū tēpī, mē rā dōkbā chēmbī jī nī yū lā, chā tēndā lē jī mā. Yī nā yā kō tū dā jī ndū dā gō, chā nē hāi fūtā pōmōng nyō tū sōng tē, hāi jī mē pōng chēmbī nā ndō lō sōng mā rā kā tēng nī Shabu dhiyun jirla bhoja jini jadi jabi ji gabza. Chinang thai hu lasi hunam tamji sankar kha tsebi debi yi ngandar. Jadi u siwa dhumse lukdum dang shikse. Chu sankar ki tse tsam chi ni. Tansung jayi ju kuzhuk tamji la. Jayi yi ji mtu chumma ji gongzha tamji ni tuyan jay. Ndo la nangyul chu dan tenjul namji ji teni ji chirab chebi ji luju. Rimchi ni tenu jayi yogba la ta. Tāwāra tēnā tēnpā tā ngāmdō chā tē tēnē shūnī, lā tsāngbī kī kumdū lā tēn tāngbī kī kāp, lā jēn tēpī kī kēnī chā jī jīn yī sēbī kī kāp. Chā jēn tī kī ngā tēnā yōngā tē, ngā gō nā mī yī yūnī, tēng lā yī yū lā yōng kū bī kī tāwā tē, lū yī kī tāng chēn māng bō tōng tōng tū bī kī kāp. Lū jēn chā bō tū ngā rīng chēn, lū mīng kāng kā bō tū bī kī, lū nām tāng jī lā nī tō bō jī chēn, nā tū tū jī kī tēnpā tā mī tē, chū jī yī kī tā chēn jī tī kī. Tēnī tōi māpāṁ yōyī tōmō, māntā jījī nāngyū lā, tēnī mēshā tā tāshā chīshā tāmjī, shatē pāpō, tōyī nāngdō lō lūk. Lōyī tāngsā tāmjī tāngnī, yōngā sācī nyā, yōngā ngāpō tā tōng tōng tōk bī, tā chē nāmbī jī, jindā chē jī, tēng hā yū lā lōng jō bī jī, ēn tō, sēmī o mē jī, chūgō tā kāmshī ē tā, tōpā mē bī jī, yū yīn tāngpā tā, nukshī ē tā, tā yī mē tsē bī jī, Pansang ki xin lan ribu talo hasi su mung se de, cha di tiba. Tenne la changpa karbo si, ngo cha xin di ye ka, ngo go zom ki bi. Cha chi yu sungpa gong ta. Nye ki tata, cha dung ki la, me pung nung la tenne, zui su se wa de. Ka su se wa de, nga ka len ti. Nye na cha chi wo ma jin, nenda di pepa go rin ti. Ta jom ten jia war rin ya la su la. Jom ten ki san chen nam la ten ten shu gu yu se de. Jom ten jia war rin ya la su la, ya la ten ten shu bi cha de. Jomde nambara nungzi, jomde tunyu tuba, jomde shakya tuba, jomde tseba mingwa, shuku kundu zangbu, nungu tukje chenbu, teni sangduk pargi tsemu, dhugu penman yungni, ten chan. Ne susum chugyu ki shingamdi, ma torje pamu, ne oma jengi ki, ne chungni, ma kachyu ki hamu, kachyu ma, zubi ki, yishi ki, kanro ma, nragim, mbongji, korde teni, tingi layula, kona tsamji ki, jomde jawa zingi niyula, teni, ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
啊，但是我做绿衣的渔民，绿衣加班的用啊。

0: ཚེ
1: ཅཅེ སེང ནམ པ ང ནུ པེ ཇོ ལུང ཅིན ཅི ལི གུང ཨ ཁང ཀེ ལུང ཅིན ཅེ སན ད ཅི ཅི ལེན ཅེ གོ གེ གེ ལོ ཟ ཉི མ ཡིན ཨ དེ ནི ང ཚོ ད ལོང དེ གོ མ དེ ནོ ལ ཨ དེ ནི ལ དེ གེ ན ཡི ལི ད མིག ན ཡི ཉི པ ལི ཤ བ ད ན ཡི གེ པ གེ ཅི ཨ དེ ནི ཅི ཆེ པ རེ ཙམ པི དེ ནི ཨ ན ན དེ མ ཉོ ཨ ཅིང ང ཚོ མ ཨ ཤི པ དེ ཅི ཅི རེ དེ ཡིན ད ལོང དེ གོ མ གེ ན ལ ཨ ན ཡི གེ པ གེ ཅི ད ན ཅེ ཡི གེ Ani chua nying rabu ji sanghi xie jil gya yore. Tien di la, ta lhontin di ngen la, nga zo thomar chua ti nying ji kor la, ma sahin do di ji zo ji ten chayin. Chua tangbo de kang rayi se na, ta la za xin, ta la duk xin xie bi ke, ani pe ji ndu ni, de, ani sudu pen chi jin rang di ji bi lu tar na, ani nai nying ba da, nai yi ba, so so tene kang lan jo si. Chibar da kandajik toni njiis ya, deri. Deni indira ta, daga nengar rabo di chiri zina, ci kurang ka namba taan, koga jitsir ka toni xie ya bayi na, deni indira, anin rabo chaade bari. Da la za shen hibi ka sara xavi yil da. Aha, deni la de la dengi chi. Deni za hiba de, da ngang zu yirji ngibu si. Shen ji de za shen gu gurwa, yirji ngibu. Deni shen hiba de xawar. Deni indi sara shichan toni xie ya bayi na, Da de xiawi ya la deng ge che de la, za xiong xiba de xiawa de. Ten da la du xiong xiba ga xiong, nrabo xe. Da de xiawi ya la de la deng ge che du xiong ba de xiawa de. Di ga xiong xiong jiga, teni li jing ibo de da, ji du ji za, de ge chebar zang ma do lo, xe dang ga da, ci kurang ga zidang ga dang, namba ga chani di ba yin, ji ba chi xiong cha de yo xe. Ten zhe yin ba yin zang, da nde nying ge chebar de, su de ben je jin zang de ji bi, ga ni lu dar na, chen de nye ge re xe ya, da de re. Tan da zuo de gang re xe na da, Sato penchen jinjan da jibi ge, tani nai nigi ge chibar de gang ge tonin jige yore sabayina. Ani, xawi yil deyam, deyadan jibi ge li la, ani, pento yume ge chani, ani nai nigi ge chibar de jige yore. Tende yabayin zang, ta degi lu terta na, ani ta la za xin hibi gasala, ani, xawi yil de ta re, xawa gang shibar re zana, xawi yil de la za jimbi xawa shibar re. Tīnā tsā yīnbī shāwā tīgī shāwī yu tā tīlā pēntū yōgā mē tā tīl tā gu shirī. Tīnā tā tā lā tsā shīnā tā lā pēntū yōpa tī ngā zu hī mā gīpā rī, mī mā gīpā chā tī yu rwa. Tā tīl tuā jāna gu rī, tā tīl pēng rī rwa. Tīnā shāwī tsā yīnbī shāwā tīgī shāwī yu tā tīlā pēntū ngā tū sī. Tīnā yīnbā yīn zā shāwī yu tīlā pēntū pā yīn zā anī nā yīgī bā gī shirī sī. Sādī bī yī lū tā nā. Anī tā lā tū shūng hī bī gā sī lā. Xe tang ka la tsiki tsa cha da namba ki cha ni gong ka ta la tsa jing hi ba da jiba chi chang yin na yang ta nda ka nenga da gang tu de yore zi na ta la yin ji te tsa ma yin ba duk yin go yore zi ten yu de du te ta la yin ba yin na xa wii yu ta yi ta de la ta pen to jo par ya ko la ne gi re zi ta la jir zi du jing bi gui ba yu ma re zi xa wii yu de la pen to yu ma re zi pen to me ba yin zi ta de la jir zi na du jing bi gui ba de me ba re ten de yin di lo xa wii yin na yāng tēdān jāwī gātā nē dīg nōngzī lē lī mīsā jī lē pēntō pā tē tēng mē bā rē tēndrī yī tēlā tā ndā tāwī lē chērē sē nā nā yī nī bā yī sī xāwī yō tā tēlā tū jīmbī xāwā shī bā tsa mā tū xāwī yō tēdān jāwī lī lā ngā tsū pēntō yō bā tē tēng mā ndū sī tē rē tā yāng tā jī gātā lā tū jīmbī xī bī gā sē lā nā tā sē bī chī tā tū jīmbā rā shī mbā rā tē nī xāwī yō kōrā lā pē mā tū nā yāng tēdān jāwī gā xāwā lī gā jī lā pēntō gā ndū wā sē nā tā ndē tsawī chāni anī xieba bō, dhū yankhēn jī xieba bō jī kōlōng lā ngā tsō cēpā yīni xieba rā mā tū kōrōng jēcī kōrōng gā tō nī anī tēndē sāi gā yō mā rē tā rā dhū yōng tī zirā pāchī yankhēn kōrōng gā tā tē sūyabar ndē nī dhū yankhēn bā yīn sā rē tēndē rā tā rā dhū yankhēn bā tē xieba bō rāng yīni xieba bā yīna tā sēpi gā gība jī anī dhigā yō sā rē tēndē rā ndā chirē sē dhī rā nā yība gī chē yīn jī rē sē nē kā yīk tēndē sāng kēng dā xēng kē tēndē yō bā rē rē dē wē chā tā cī kūrōng nō tē bā yīnā tē yō mā rē tā rā dhigā yō sā tēndē xēpā pō rā xēpā pō jī kūrōng rā tā nī nā yīn yīk chēpā tē xē kē nā tā hā chāng kē tā chē wī kī zōng rā pō jī kūrōng shir kū kūrōng tē rā ngā rā sō māng kī bā rē wā tēndē chā rā cī kūrōng kū nō rā tā kā rā sā yī kū rō kū ndē xā wī kūrōng rā nī pēng tō mē dē bā jī dāng dē dāng dē wī kī lī lā yā ngā tsō tā chī jī bā rā bō chī dē bā nā yī nā mā tō kū rō ngī sū dē kī nō rā sā yī kū yā mā rā tēndē yī bā yī tsā tā ndā tā bā rī shē rā sā nā xā wī yā tā rā tū jī mī xā wā xī bā tsā mā tō dē ngā mā tō dē nā yī bā lī sī xā wā rā rē sī tēndē yī dē tā sā tā pēn chē kī lū tā nā dō tō xē yā bā yā yī nā xā wī yā dē dāng dē wī kī lī lā pēntō yī mē kī chā nī

0: sumji lukja rale. Tane te yon ko sokur sumji se yonde zomdong tena. Tane nga zo so te zo ten, zom te zo tena. O tati chechu de rigo. Zoma robu rabja rale. Tane zoma te zo rigo. Robu se de nabu rigo. Robu de rabja rale. O tati tani ki chi. Che dordu na lukun chung ru. Tane te yin karta. Tane yinga tane zomdong. Namjur ten dong. Gombi ningjo rigo. Pamba potong te zo nyam yoba. Tane nyam zon so la rewa nimbo yoba. Tanda jire da. Tata dong pe na. That is Sando Yundo, Tangoma, I don't take a roach long tangent to the Hindu, Tinching Rebachi, the Dendi, when the name Shadu Jolly Race and that and the Kajaori. That is Lojungubori, Tatayan to the winner, Dendi Zori. That is Zodu Tata, Sayadim and Pali, Judge Toyos, Stander, Judge Toyas, the Huma, Sumba Jag Toyas and Tangazu, Chumbu Corte, Sumbi yourself, Sumba Chimshu, Shelly Jagger Sedu, Zedos, like Dene Zori. Tā sūmbā kī tika tī tī pūng tī lā kārī sī wārī sī na chā kī tuwā, sūmbā chā kī tuwā sā, hājōng kī tsāimbō chī, tā nī mōmē tam chī, tā nī pā nōng, hājōng kī nōng bā. Tā nī chī kī tī sī wārī, sā yārī mā pā lī chā kī tuwā yō sā zō, tā bē tī kō pā tā jā mā tō lī, tā chā kī tuwā yō sā, tā tā nī kī tsāimbō chī. Nā mā lī mā tī lī, nā mā chī kāwā yō sā, tā mā mā tī lī, yā mā pā lī, tā nī kī chī chū yō bā. Then it is Zutadu that jig chamber, the such a by it was. Tombo Tanga to Salon, no Momboji, Reba, the Pejuton, Tonic Kajada. Taru, Reba Chin chamber, the such a by it was. Tombo, such a by Sabachabarago, Tito, Nian chamber, the San Duito. Tainiba chamber, the Sadin door, Sando Yundur, that name in Duito. Song chamber, the Sakunyo by it. Tapena, Combashin Sandota, Misegi, Gonsandota, Mombozona, Tatanagito. She is Sando Yundur, the Chichu, you be tenda, Mondo Sondo. Tā ngōn dū tā tā ngā tā tā shū tā rō tāng jē mā. Lā ngō tāng jē mā tā jīk tō nian jā dōn jū tōn dū lō lā tā lēn jō tō bī kē chā tō. Tā tī lō jū nō tāndā rē tā. Tā yin dū tā jīk tō nian jā dōn jū tōn dū lō lēn jō tē sō lī nā tā tē dū gōmbā tāndā jī jā gō tā tī lō gō pē nā jīk tō nian jā ngāp jē nō yā nā tūk jō nō o tāndā jē lā tā rē bā tā tāp tē bī kē chā. Tā tē yō bē mā tsī tī ngōn tā yā yā lō jū pōn tī tā tā rī ngā tsū shōng shōng tā tē mī kī yā rī nā yā nā lā. Tā ngā tsū bē kū chōng kō tē tsū gāng jā tā sē lā tō bā nā xīn tē rī nā yā kī tsū ngōng tē tsū yā shāng shōng tā gōng jā tā sē lā tō tē bā. O tā tō tū nā bē kū rōng kī chō yī nā rā rī nā yī nā rā. O tā tū sā yā ngā rī shuān tā rī nā yī jō tsā rī nā shuān lā tō tē bā chō yī nā nī tā ngā rā tā mchō kāmbō gō mō zā mā yī rōng tō tē bā. O tā nā rā jī rī dā tē. Tī kāp sā sā tī pīng kāp chūng bō kī nō nē rēpā rē mō bō yē bē nō nē ōtō rēpā dō wu jī tā tē dēn dē shuēn dō. Tē kī tā nē tā yō sā nē wō tāng jē mā gōmbā yī jī kāp sā nō bā tē sō gō nē rē sā. Tā tō rā tō kōng tsūn bā tēn bē chē tō pō mē bī jē mō tā lō mē bī gōng ā jā mē yī sā rā tā. Pō mē bī jē mō sā jē mō tsū tsā jī tā lō jū tā tāne nē lō jōm tsēn tāne kōng tsēn bō wūs tā, kōng tsēn bō wūs. Sēwā sō tā mōng tō tāne jēwā tā tūwā kā tāne kārwā tāna mōng bōndō wūs. Wā tāna yā lā sō tī kō tāne rīndō.
1: Lāsē, ān kēn yōng rōng tā sī lā tī rī ngā tsēng kī jēn tī tā nē nā wā nī yō nē kā tīng chē shū kī mā sē lē chīng chē yī nā kēn lā kēn zī tīng kā yā sō shīng kē bē mīn tū yā shū kī yī.
0: Lā sō kā tī chē, lā sō.
2: ཁྱི དང ར སྲོ སྲང གི དེ སྲིན ཡིན ད ཡ མོ མ ལུས རིན ཅི སེ ལེ ཧ པ དེ ཆམ ཤིང ཧོ ནི ཆོར ན ཕང པོ རེ རང གི ལ ཉིན གོ བའི ང ཚ ལ ལོང ཤོས མ མོ རང ཤི ཡོང ངེ རེ ང ཚ ཤི ན ཟི ཅི ཁོ ནི དེ པ ང ཚ ཡིན
3: ཁྱི དང ར སྲོ སྲང གི དེ སྲིན ཡིན ད ཡ མོ མ ལུས རིན ཅི སེ ལེ ཧ པ དེ ཆམ ཤིང ཧོ ནི ཆོར ན ཕང པོ རེ རང གི ལ ཉིན གོ བའི ང ཚ ལ ལོང ཤོས མ མོ རང ཤི ཡོང ངེ རེ ང ཚ ཤི ན ཟི ཅི ཁོ ནི དེ པ ང ཚ ཡིན